0: Štirje hiti v vrsti, veliko glasbe, manj govora.
1: Hey, yo, big wave. Yeah. Tell the mic on.